وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

ആ ഓക്കെ മാഷാ. നമുക്ക് അമ്മ ജൂസ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ മാഷാ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.